ماو داولو دیگن اپ کریپ دیده آلماشتر واسه بلودو ازر ماو دیانز بند شلتیمز آزر دیده ماو دلقه بایا ماو یولوشتوش کسب کلا سالا اتکن اشکسی دیگن شن سورغان دوچمز جو 6 یل ده بر آلماشتر آلماشتر وش دپا شوندا کلایلیق 6 یل وگان چاله برکتیم آلماشتر واسانس بلودو دپا امدالله افشار یولاب ده غربی خانه یولر کوشانش دیولار روان کن ماو بعض یولوشترلرنو وقت دا یتکس بولامای کالد خاموشلا لیکن رحمت چی ما؟ کیته یکور صورت کیول نیکی جودم بولی که ده ماشاءالله سال چقدر که ده پیول لبسس رحمت. یت با خیلی توضیح چند کسر چرخ نیست ابکام مگه چقدر کاغایر لر تلو خرمان کردی افچور نه فشار تور تاکسی نیاز پنده مه بسپت. خدایی که آنگوش ل برنامه ما داخلش تر مس برنامه ریاست چیه؟ اوشور جان خزر. نوشت محرر رامیل عبدالمت خیر خوش.